0: Superman i Batman ako treba.
1: Tiho pada list za listom, a padaju i hitovi.
2: Jesenski program Radio Đakova.

0: Neonske minute.
1: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na

0: Jesen ponekad može biti najljepše godišnje doba.
1: Posebno ako ga živite na 100,2 MHz.
2: Glas iz srca Slavonije.
3: Radio Đakovo.
4: Eto, vo je dijalekt šokački. Vo su ljudi šokački divani, nedjeljom do podne u 9:30. Tade slušajte.
5: A što danas kaže naš suradnik Željko Vurm, mogu ponoviti samo njegove riječi, tade slušajte. Znam samo da ćemo se i danas u dijalektu šokačkom prisjetiti jesenskih dana, kako se nekada išlo u mobu, kako se brao i spremao kukuruz, tko je kome pomagao i tako dalje i tako dalje. Jer neke jesenske slike možda blijede, ali riječi, običaji i priče ostaju.
4: Ovako u jesen išlo se trgat kukuruz. Skupila bi se moba, komšije i rodbina kako bi se dogovorili koji će dan kod koga trgat. Za posov je trebalo pripremiti korpe pletene od šiba, srp za rezanje batva i čižme, jer je ujutro njiva bila mokra od magle i njeke rose, a bilo je i ladno pa se ni počimalo baš rano. Svit bi ponio kakvu asuru ili ponjavac, koji se prostro na početku njive ili na njekakom putiću, pa bi reduše donile fruštuk. Spražile bi koje jajce ispekle slanine, nako lipe, tanke, a bilo je i kiseli krastavaca. Nekad je bilo friškog sira i pekmeza, pa su se mazale šnite domaćeg friško pečenog kruva. Uz to bi popili i bilu kavu divku. Njeki su imali parizer, salamu iz mesnice, a njeki po koju konzervu paštete. Jeo je koj šta imao, a u društvu je uvijek slađe. Uz fruštuk išlo je i po fraklić rakije, a njeki muški bi smotali koji cigar duvana. Potom fruštuka, kad je sunce pripaljilo, valjalo je u niću njivu, zasukat rukave i počet trgat klipove kukuruza. Svako je čero svoj red da zgrto šušku ozgor od kike prema dol i otrgnuti klip bacio u korpu. Kad se korpa napuni, istresali bi klipove na rpe koje su se prajile na svaki 10 metara tako da se isiku batva kukuruza da ima mjesta. Tako su te rpe postajale sve veće, a kukuruza na batvima sve manje. Onda bi muški isjekli otrgana batva i napravili prosjek da se mogu načerat kola kraj rpa i djeca su se uključivalo u posov pa su pomagala starijema bacat klipove i pričarivat kola. Ako je čovjek imao veću njivu i više kukuruza, vozilo se s više kola i s rastočitim koli. Taj se kukuruz dovažao doma u avliju, prid kućar ili štagalj, a njeki su imali i čardak. K večere bi se skupili komšije i rodbina i dizali su kukuruz na tovan. Gor bi bio kaki muški koji je mogao dizat korpe na jedeku i raširivat klipove po tovanu. Na jedeku je bila kuka na koju su se vješale šunke u pušnice i ona se premješćala na svaku napunitu korpu, pa bi najmuški vuko gor. Bilo je koji su imali čekrk, pa bi se korpe laglje dizale. Njeki su imali samo lojtre, pa bi jedan čovjek stojio na njima, dizo korpe i dodavu njekom gor na tovanu. I djeca su pomagala, a da ima je više volje, domaćin bi u rpu kukuruza bacio koji noćić, kaki dinar ili 5 banki, ko nađe njegovo je. Tom su se djeca radovala, jer za 5 banki se moglo kupit kokta, čokoladice, životinsko carstvo, mala štampa u škole i koje šta drugo. Kad bi posov bio gotov, domaćin je vridne radnike počastio zakuskom. Žene su pekle masnice s makom i orasi, kiflice s cimetom, a nekad su mirisale i palačinke s pekmezom za peknite s kajmakom u tepsije. Koji su imali, narezali bi malo staroga kulina i koji šta volio, s tim se počastio. Stariji su popili koju kriglu vina, pa su znali zapjeva do njeko doba noći. I tako je to trajalo danas kod vog, sutra kod nog i sve tako dok ni svaj kukuruzo trgan i podignit na to van.
6: Divani po dijalektu šokačkom.

Svitu moj, slušali ste dijalekt Šokački. Ajde s Bogom i čujemo se u nekoj sljedećoj emisiji.

Ide jesen, čuješ li je? Tu je, a tu je i vaš radio, Radio Đakovo. Za vaše dobro raspoloženje, samo najbolje od domaće glazbe.

A sada svi skupa dignite čaše svatovi. Dragi naši, hvala vam što ćete biti dio našeg najljepšeg dana i što ćete s nama stvarati uspomene koje ćemo čuvati cijeli život. A sada kad smo svi zajedno, dignite čaše za ljubav, sreću koje ćemo čuvati cijeli život. A sada kad smo svi zajedno, dignite čaše.

Slušamo sada i pjesmu Visine. Dragi Eva Lorena i Leone, želimo da vam brak bude ispunjen ljubavlju i razumijevanjem i da vas prati Božji blagoslov. Vole vas teta Suza i tetak Emil. Dragi Striko, želimo ti puno sreće s Martinom, tvoji Šimun i Ema. Striko, sretno!

Uz skladbu Sine jedinac, evo čestitke. Našem jedincu, našoj najvećoj ljubavi i ponosu, želimo sve najljepše u budućem životu s njegovom lanom. Tino, volete mama i tata.

0: ale nejde všej.
1: Ako rukopis govori o osobnosti, a pravopis o znanju, o čemu govori medijska pismenost?
2: Nekada je bilo dovoljno znati pisati i računati. A danas, što je abeceda medijske pismenosti?